Just in time.

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

večer. Pijanoto od blusu pijanenu i nateženu, tihu stenu.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Singing and Swinging ще звучи гласът на един от най-впечатляващите джаз-вокалисти – Кърт Елинг. През февруари тази година излезе един любопитен нов негов албум, който е в колаборация с един от най-добрите биг-бендове в света – този на ВДР. Албумът красноречиво е наречен In the Brass Palace, като образът на този дворец от брас-звучност – е абсолютна метафора за архитектурната структура на произведенията, включени в продукцията. След малко ще изясня точно какво имам предвид, а преди това ще чуем една от силните интерпретации тук. Това е класиката на Джо Джаксън от 1982 година Stepping Out, аранжирана с размах от Майкъл Абене. Ще чуете как от оригиналния и стил синти джаз поп артистите и вдъхват нов и свеж оркестров живот. Впрочем, Елинг за втори път и обръща специално внимание след албума му The Gate от 2011, където също я интерпретира.

Днес в Singin' & Swingin' звучи музика, която дълго време Кърт Елинг мечтае да включи в своята дискография, и това е съвместният му албум с кьонския ВДР Big Band, който е сред най-ярките Big Band ансамбли в света. И наистина се е получил един изумително добър албум, наречен In the Brass Palace. Всички артисти, участници в тези записи, са първокласни инструменталисти и изграждат един звуков дворец от Big Band версии на някои класически произведения на композитори като Дюк Елингтън, Уен Шортер, Джон Скофилд, Джо Завинал, Тат Джонс и така нататък. А този мащабно разгърнат музикален материал в брас аранжиментите на колоса от Yellow Jackets Боби Минцер или на споменатия вече Майкъл Абене е основата, върху която са съградени нови, по-дълги версии на оригиналните пиеси, които са свързани помежду си през нишката на вокалния стил на Кърт Елинг. Нещо повече, тези произведения дръзко са преосмислени, така сякаш са се превърнали в отделни части на едно по-голямо произведение. В този смисъл структурата на албума е с нови обеми, различни от обичайните колекции от песни. В албума In the Brass Palace сякаш гласът обитава това наситено, интензивно музикално пространство, сравнимо с архитектурна творба и представено в заглавието през метафората за двореца. Сега продължаваме с впечатляващия аранжимент на Боб Минцер на пиесата на Тат Джонс Forever Lasting, преименувана тук на Desire.

слушаме изпълнение от новия албум на Кърт Елинг в компанията на Биг Бенда на ВДР, наречен In the Brass Palace. Ясно е, че Елинг е един от най-виртуозните съвременни джаз-вокалисти, известен и с умението си да композира и да пише текстове. Той е един от представителите на развиващия се през последните десетилетия нов жанр в съвременния вокален джаз, наречен вокализ, който не бива да се бърка с термина вокализи в смисъл на вокални упражнения. Вокализ е стил в джаз пеенето, в който мелодии, които са част от инструментални композиции или импровизации, са изпълнени с текст. За разлика от скат пеенето, което се изпълнява с безсмислени изрички като бибоп, даба дуба и така нататък. Терминът за първи път е дефиниран като вокализ от култовия джаз критик Ленард Федер. Така или иначе, Кърт Елинг е многолик певец с огромен музикален потенциал, с диапазон повече от 4 октави, а гласът му, определен като баритон, е много еластичен и техничен. Въпреки това, в някои негови изпълнения, той предпочита обрано и деликатно, доста пестеливо пеене. Разбира се, той притежава достатъчно ерудиция, самоконтрол, глас и чувство за мярка, за да го направи по свой собствен начин. А ние продължаваме да слушаме интерпретациите му от последния му албум заедно с Биг Бенда на ВДР In the Brass Palace.

И във втората част на Singin' and Swingin' продължава да звучи гласа на виртуозния Кърт Елинг, който успя да реализира своя албум заедно с биг бенда на ВДР през февруари тази година. Ще ви припомня, че Кърт Елинг е роден на 2 ноември 1967 година в Чикаго, Илинойс. Интересът му към музиката се проявява още когато е дете. Това било насърчавано от неговия баща, който пък бил капелмайстор на лутеранската църква в Чикаго. Елинг завършил и лутеранското училище Свети Павел, където свирал на цигулка и пеел в хора. Тогава се научил да свири още на пиано и ударни. Но тайно слушал изпълнение на Тони Беннет и Уди Хърман. Въпреки че тогава изпълнявал основно класика и най-често пиеси на Бах. По-късно се записал да учи в колеж по богословие, където всъщност пеел в 70-гласовия акапела хор към колежа. Тогава започнал да слуша и да учи от джаз музиканти и свои вдъхновители, сред които Дейв Брубек, Декстър Гордън, Хърби Хенкок, Ела Фицджералд. През 1989 година Елинг продължил да учи магистратура по философия на религиите в университета в Чикаго. Тогава започнал вечерите да пее и в джаз клубове. За това време Кърт Елинг разказва: ако през деня четях Кант, то вечер трябваше да пея в джаз клубовете на Чикаго. Ето как е оформен музикалния свят на Кърт Елинг. А ние продължаваме да слушаме неговия красив и виртуозен глас в компанията на бигбенда на ВДР в албума, който се появи през февруари тази година, наречен In the Brass Palace.

Днес ще завършим с още едно изпълнение на Кърт Елинг, включено в най-новия му албум, наречен In the Brass Palace. И както вече казах, това заглавие никак не е случайно, защото редом с него застават виртуозите от VDR Big Band. С последната пиеса аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас. Благодаря ви, че избрахте Singin' and Swingin'. Заедно с мен работи и Благовест Матанов. Ще се срещнем отново следващата седмица.

0: да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си. От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Lidl, заслужава си.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

出，呜，就拿出，呜，就拿出，呜。

train, and I thought about you. I passed the shadowy lane.

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Вие сте с поредно специално издание на Джаз Емоции по Джаз FM от Swing Dixie Week Габрово. Второ издание на фестивала, посветен на най-ранните стилове в джаза. Организатор Народно читалище Будителите 2017 с председател Светослав Стойчев. Арт-директор е доктор Павлина Хинкова. Фестивалът има огромната подкрепа на местната общност, бизнеса и физическите лица и се провежда с логистичната подкрепа на Община Габрово. Jazz FM е медиен партньор, а аз като програмен директор на радиото имам приятната задача да бъда връзка между артистите и публиката в ролята на водещ. Добър вечер, аз съм Светослав Николов. Какво се случи в третия фестивален ден на 20 юни? Започнахме с занимание, свързано с децата. Олци Company Swing Band, които предходната вечер свириха на сцената на читалище Будителите 2017, изнесоха празнична програма, в която въвлякоха най-младата джаз аудитория в музика и танц. Същевременно децата имаха възможност да рисуват под ръководството на школата Елиза Арт, която също работи към Народно читалище Будителите. Много приятна атмосфера в градината с гърнетата, край паметника на Александър Керков, основател на най-ранния джазов габровски оркестър, съществувалия от 20-те години на миналия век, фанфарен оркестър, чиято емблема е било пеещо магаре. А паметникът е изграден от женско благотворително дружество Майчина грижа. След това се проведе музикално шествие, водено от Глен Дейвид Андрюс и тромпетиста в неговата група Кристиан Алтехюлс Хорст. И също така с участието на музикантите, които по-късно през деня бяха на фестивалната сцена. Това е Royal Dixie Band от Велико Търново. Шествието премина през градинки, през централната улица, привлече изключително голямо внимание и завърши на площад Възраждане, където само часове по-късно щеше да звучи музиката на Royal Dixie Band Велико Търново и Глен Дейвид Андрюс. Сега нека да чуем едно от изпълненията от първия концерт. Свинг музиканти от Велико Търново.

0: Благодарим ви. Човекът, когото обичам и отново. Силни аплодисменти. Ние сме Royal Dixie Band Велико Търново. Велико Търново. Благодарим ви.
1: Солист и изпълнител на банджо Цветомир Цанков. Вие сте с специалното студио на Jazz FM от Swing Dixie Week Габрово. И днес разказвам за третия фестивален ден, който на основната сцена на площад Възраждане започна с изпълненията на Royal Dixie Band Велико Търново. Сега продължаваме да слушаме музиката на дългогодишния състав, който продължава една десетилетна традиция и я развива, като я популяризира на сцени из цяла България и по света. Royal Dixie Band Велико Търново на Swing Dixie Week Габрово.

Благодарим ви, Royal Dixie Band, Велико Търново. Винаги държа да кажа и няколко скъпоценни думи за нашите озвучители, които не бива да остават в сянка, тъй като се грижат за нашия комфорт тук на сцената. Благодаря, Цецо, и на твоите колеги. Благодарим ви.

0: Royal Dixie Band Велико Търново. Второ издание на Swing Dixie Week. Габрово. Благодарим ви отново.
1: Royal Dixie Band Велико Търново с ръководител Емил Костурков и с вокалист, изпълнителя също така на банджо, Цветомир Цанков. В третия ден на Swing Dixie Week Габрово. Вие сте с специалното студио на Jazz FM от Габрово, от този фестивал, който е във второто си издание, организиран от Народно читалище Будителите 2017, арт-директор е доктор Павлина Хинкова. Тя покани за първи концерт в България Глен Дейвид Андрюс, забележителен музикант от Нью Орлианс, който излезе на сцената с тромпетист от Германия, това е Кристиан Алтехилсхорст, и също така с барабаниста Джеф Бодро. В състава на пианото беше Борис Петков, на баса се редуваха Огнян Тюлюмбаков от Габрово и Дани Хертох от Швейцария, който тази вечер излиза на сцената отново като част от групата на Гунхилд Карлинг. Когато откривах този концерт, споменах на публиката, че със сигурност тя няма да остане седяща по столовете пред сцената. Но малко знаех, че буквално секунди след като Глен Дейвид Андрюс излезе на сцената, той така ще призове аудиторията, че тя ще скочи на крака и ще танцува през следващите близо 80 минути. Нека да чуем откриващото изпълнение от този концерт.
2: Where we at, Ben? I say, y'all ready? Everybody got to get up. Everybody got to get up and come close right now. Everybody come close. Come on, everybody move it up. One, two.

14 минути, първото изпълнение на Глен Дейвид Андрюс на сцената на Swing Dixie Week Габрово. 14 минути, през които той беше почти изцяло сред публиката заедно с своя тромпетист от Германия, Кристиан Ати Хюлсхорст, а на сцената Джеф Бодро барабани и Борис Петков на пианото. На баса се редуваха Огнян Тилюмбаков от Габрово и Дани Хертох от Швейцария, който тази вечер излиза на сцената като част от Гунхилд Карлинг и Фамилия. В следващите минути ще продължим с още едно 14-минутно изпълнение на песента Summertime, в която ще чуем още много други музикални фрагменти и препратки към други образци в музиката, а също и като специален участник – Весела Морова. Summertime – концерта на Глен Дейвид Андрюс – на Swing Dixie Week Габрово в специалното фестивално студио тук на Jazz FM Radio.

Музиката като поток, който преминава през нас и излиза изпълнен с нашите чисти чувства. Това видяхме на концерта на Глен Дейвид Андрюс на Swing Dixie Week Габрово. Вие сте с нашето специално студио. От тук Jazz FM е медиен партньор. Аз съм в ролята на водещ. Сега ще завършим с финалните штрихи от този концерт. Започнали с Amazing Grace и преминали към Stand By Me. С участието на публиката, която танцуваше и пееше, въвлечена в това преживяване от Глен Дейвид Андрюс. Огромен майстор от Нью Орлианс, така че пихме вода от извора. Един артист, който е прочут със своето въздействие върху публиката, пял на най-големите фестивали, като Монтрео, Джаза Виен и в Монреал, излизал на най-големите сцени в зали, като Линкън Център и Кенеди Център. Един артист, който ни показа същността на музиката като празник и музиката като наше естествено състояние.

0: твори чудеса за джаза, за отразяването на джаза.
1: Come on, y'all. Where the night? There she is. There she is. Thank you. Somebody scream.

0: Thank you.
1: Така завърши третия фестивален ден на Swing Dixie Week Габрово с концерт на Глен Дейвид Андрюс, в който участваха членовете на неговата група Кристиан Алтихилс Хорст, тромпет, Джеф Бодро, барабани и специалните участници Борис Петков, пиано, Огнян Тюлюмбаков от Габрово и Дани Хертох от Швейцария, бас. И в концерта се включи Весела Морова. Организатор на Swing Dixie Week Габрово е Народно читалище Будителите 2017 с председател Светослав Стойчев, а арт-директор на фестивала е доктор Павлина Хинкова. Jazz FM е медиен партньор, аз, Светослав Николов, съм в ролята на водещ. Днес е последният фестивален ден. В 20 на сцената на площад Възраждане пред общината при свободен вход слушаме Биг Бенд Русе с солисти Весела Морова и Цветомир Цанков и след това Гунхилд Карлинг и Фамилия. Мултиинструменталистката от Швеция, преместила се да живее заради любовта си към джаза в Съединените щати, ще ни покаже невероятните възможности на своя талант. А утре, на 22 юни, тези гости на България ще слушаме в доходно здание в Русе. Така завършваме за днешния ден. Прекрасна вечер и до скоро в ефира на Jazz FM Radio.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Тази вечер на вашето внимание е поредният музикален коктейл, който се надявам да ви достави удоволствие. Аз съм Емил Войников. Добър вечер!

Сезария Евора е посветила тази хубава песен на фестивала, който се провежда ежегодно на остров Сао Висенте, част от Кабо Верде или островите Зелени нос. И една модерна версия на нещо класическо.

Sing Sing Sing, съвместно изпълнение на рок-бенда Чикаго и талантливите музиканти от Gypsy Kings. Може да се каже, че някога Sing Sing Sing е била нещо като емблема на Бени Гудман и неговият оркестър. А сега нещо абсолютно автентично. Часът е 3 след полунощ. Джазовите музиканти, току-що завършили ангажиментите си в нощните клубове, се събират в един от тях, за да се позабавляват.

Забавляват се Дон Байес и Слем Стюарт, съответно тенор, сакс и акустичен бас, както и техните партньори в квартета. А сега инструментална версия на една хубава песен –

Андре Рьо, или кралят на валса, както още го наричат, спечели световна слава със своите концерти на открито. Освен това, Андре Рьо е изключително прецизен в избора на репертуара за своят оркестър. Ще ви предложа един чудесен валс, който неговият оркестър изпълнява за първи път. А кое е произведението и кой е авторът, ще научите от самият Андре Рьо. Уважаеми дами и господа, имам една изненада за вас. И трябва да кажа също така, че това е изненада и за самият мен. Голяма изненада. Преди няколко месеца получих телефонно обаждане от Нью-Йорк, от моят офис в Нью-Йорк. Един от моите помощници ми каза, че един човек ме чака на телефона, защото иска да говори с мен. Той бил голям мой почитател, композирал валс, който би желал аз да изфиря със своя оркестър. Аз получавам телефонни обаждания всеки ден, или имейли, или пък просто писма от хора, които са композирали валсове и които настояват аз да ги изфиря. Опитът от всичките тези години ме е научил, че предстои да се роди един нов Йохан Щраус. Но аз все пак винаги съм предпочитал преди всичко валсовете на Щраус. Но когато чух името на човека, аз почти онемях. Това беше световно известен актьор, който днес е най-голямата звезда на Холивуд и въобще на нашето съвремие. Преди да започне да се занимава с кино, преди около 50 години, този човек е бил музикант. И като музикант е композирал един валс. Валс, записан като ноти, но никога не е прозвучал. Самият той никога не го е чувал, защото страшно много се е притеснявал. Преди няколко години този човек ме видял по американската телевизия и си казал: това е човекът, който ще изфири моят валс, своят оркестър. Така аз говорих с него по телефона и ние веднага постигнахме съгласие. Това беше един чудесен контакт, защото човекът е изключително приятен. И аз му казах: изпрати ми нотите. Той ги изпрати и ние записахме валса. И трябва да ви кажа, че този валс е забележителен, вълнуващ, романтичен, очарователен, филмов. Аз съм много гор, че можем да изфирим този валс за първи път днес, тук, в Виена. Още повече съм гор, че тази световно известна холивудска звезда от Лос-Анджелес е прелетяла океана, за да бъде с нас тук тази вечер. Моля, посрещнете го с аплауз. Сър Антони Хопкинс! Благодаря ви, че сме заедно, сър Хопкинс. А сега, дами и господа, ние ще изфирим този чудесен валс, който сър Антони е композирал. Той има много подходящо заглавие. И валсът продължава. На немски език – Und der Walzer lebt weiter. Сър Антони Хопкинс.

След това брилянтно изпълнение се изкушавам да ви предложа още едно елегантно изпълнение от сферата на класическата музика. Шостакович, валс номер 2, оркестърът на Ричард Клайдерман.

Trombone Shorty. Trombone Shorty е продуцент, актьор, филантроп и не на последно място мултиинструменталист.

The Jive Aces, името на тази британска група, ни насочва към танците. Само че аз ще ви предложа песен, която преминава в бурен танц. The Jive Aces с участието на Тони Елизабет Прима, дъщерята на някогашният шоумен Луи Прима.

А сега е време за нещо лирично. Първо, инструментално. Наталия Юскевич е полска цигуларка, която живее в Португалия.

Дори и да знаех португалски, не бих превел заглавието на тази красива мелодия. Просто преводът е излишен. Както между другото бих спестил и името на певеца в следващата затрогваща песен.

Не съм сигурен, че сред приятелите на Jazz FM Radio, както и на моето предаване All Time Jazz Masters, все още има хора, които ме помнят като радиоводещ в Classic FM Radio в края на 90-те години. Ако има такива, те непременно ще разпознаят следващата пиеса.

Harlem Nocturne или Харлемско ноктюрно, версия на Тито Пуенте и негов бенд. А сега един поглед към Нови Орлеан. Тромпетиста и корнетиста Боби Хакет като солист на новоорлеански бенд.

Не ми се иска да пропуснем изключително популярният жанр фънк. Затова фънки Чача и Артуро Сандовал.

Преди доста години чух едно концертно изпълнение на ретро бенда Big Bad Voodoo Daddy, което много ми допадна. Заглавието не е нищо особено. I wanna be just like you. Искам да съм като теб. А може би не съм прав. Вероятно, Big Bad Voodoo Daddy искат да са тъкмо като бендовете от ерата на свинга, чието живот те се опитват да възродят. Едно нещо обаче е сигурно. От изпълнението, което ще чуем, емоциите сякаш бликат със всяка измината минута.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Jazz FM Prime Time. Време за 100% джаз.